întreg acum, Bolodeu, e nacrămânduro. Nimpăli, închipăni ca ragină, ce aneam arom, arom de vi era oată. Mâncă, în ciolă nareng acum, Bolodeu, pupuciong în satângai mărgo. Yeah.